0: inamuko kataza omukorokombe akanzurunzu ejo mibazi yone yuwahurira neyo kuhera magaragawe iwo rukwenda kushubura keresime ya 0783 82 72 98 nanga ya 0804 89 14 94 Hozana soft drink ni twebembera bebembire kunkashi
1: kuguma tushita maha ngutegereze motoka ya Hozana soft